jedi, uživaj. Evo malo kave, ćeš vine. Jesi li za pitu suvog mesa maslina? Biće malo svirke, uživat ćemo. Hajde, pusti se.